kadeti Aurelije Boso Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. Više o ovoj utakmici pročitajte na našem portalu novosti.hr.

kadeti Aurelije Boso Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. Više o ovoj utakmici pročitajte na našem portalu novosti.hr.